0: Uma cidade inteira na mesma sintonia.
1: Na mesma sintonia.
2: Na mesma sintonia.
3: 87.7.
4: Son largas mis penas viejas, como las noches son largas. Y así las veo cruzando, mateando la hierba amarga.